0: Kaffekoppen.
1: Da er vi i gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde den sagt, i glasset. Man har da ikke kaffe i glass. I koppen, jeg har, det var et utested i Oslo, som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte der, så fikk man det i glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen i glass, altså. Glass, det det er brus og kanskje en milkshake og sånn. Det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te. Så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme i glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe i glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det I løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

Jeg håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre, hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Dette er onsdagsbingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

0: vente på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.
1: Jeg

0: Ja, we'll leave the light.
1: Der onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Ja da, da var jeg jaggu meg klar, og de håper at dere òg er. Vi skal sette i gang spill 2, og så skal vi ha en vannrett rad, og verdien på den, ja, den er som vanlig på 400 kroner. Her er første tallet, lykke til. 89 8 9 80 8 0 66 6 6 90 9 0 42 4 2 20 2-0 58 5-8 70 7 0 82 8 2 71 7 1 43 4 3 73 7 3 39 3 9

Ni. Tallet ni. Syttifire. Syv fire. Atten. Ein åtte. Førtien. Fire, ein. Trettini, tre, ni. Åttien, åtte. Ein. Fire. Tallet fire. Førtitre. Fire, tre. Syttien, syv, en.